0: Малко е тут да е нещо, се отказава, сколко си се може. Друга сутън неки е около 4.30 до 7.30.
1: Добро, и колко часа си търпел там?
0: Се трябва 8 дни.
1: Я?
0: Зале па, зале грема па донес назад, па среща му Ливорно, потем па у Доломите се охладит.
1: Добро, па си привира температура у Доломитих?
0: Е, па зютри ванде да бъл главно Доломитих около 7 ступин по полудне, па я? 20 към неке. Ко да бъл кърс пременба, а не?
1: Я, то бъдо же посебне приправе потребне, не?
0: Я, гремо по часи срещам, 6-8 ур се вълтво чистко да... не би било термошока.
1: Ja, pa pivo naj ti malo se grejo, preden ti ga dajo, ne? Da ne bo preveč šoka. Andrej, hvala lepa za tvojo razglednico. Vi pa svojo objavite na Enkinem Facebooku pod objavo ali pa pošljite v SMS na 051-300-300. Jaz bom pa potem malo naredil seznam krajev, kamor bi človek moral iti, pa se pol slišimo. Oziroma seznam krajev, ki jih bom gledal na telefonu, medtem ko bom sedel tukaj v studiu in užival z vami.